le launga e le soa fa mamalu o le atua le tamā. Le alo, ma le anganga paia. Amene. O le nei, ye tuina mai a te au le nei maunga. Ma fetalaia mai e le li'i le aso. O e whalongo e le aso. Sa ile mea sa anaki. Ma ai tele o nanofo olo. A fai e te au le li'i. O no ma fai e lea on te tuli a te latou. E pei an fetalai mai ai o le li'i. Ma il tusa tatu fai tawina. Yo suaram tau pa suma il fa. Au fifilia fai upa suma lua. Se va aengo fai upa suma lua. E fai lea ma tatu matua. Ma e fai pera an fai tawina. O le nei. E e tuina mai a tau le nei maunga. Ma fetalai a mai e le li'i le aso. Se va aengo le fai upa suma lua. Au fifilia fai ma tatu matua. O le utua le tatu launga. E ma o lunga le wha mwe mwe. E ma o lunga le wha mwe mwe. A tonu, o leo tue pose lilo I lau si le fia o le nei tala. A ma se foi, o le nei au auna, o a tau taua mai le whenei nga tuai. O se na tu mau I le tua lo na wha mwe mwe. Se o fifilia le tua, ma o fiefie yai le tua, o famanvia yai le tua. Talanga o karepo, piantato I loa, o ia lea sa, yai fatasi ma Yosua, I to sfuma to lua lea na fifilia mose, ina ia tuinatu e watu e asiasi le ai, o sakanana. Pepe I mai le ai, pe moni tala wa ave mai, O le nuu e ta fere su a susu ma le milu. Aia foi fo ringo te ngata ma meo na nofu ai. Pe malo losi. Ai tue ngata ngata o loi ai. Ma o ia la le neyo si tasia to sfuru ma to lua. Pe o na lau si le fia ma tato I lua. Ino wa foi mai le to sfuru ma to lua. O taito o tasi mai le tua a ingo Israelu na to fia e mose. O foi mai ma le tala fia fia. O au fatasi umai la tau I le nuu, e pei o na ave mai tala, o le nuu e ta feri so a susu mai meli. O se nuu e tamau aina, a manuia, I le nufo tangata. Na ratu amai e foi fuo le fatuanga, fui fui vine, e wha I loa ia te la tau le matautia, o le nuu marona le lei, pei tai. To se fulu la tau na matuatu tu matetei, E watu le nuu e leisi tu vai ya te lato. Ono o latu tali tonu, e wilawa olo o se nuu e ta feizo a susu malmeli. Pitai o latu tali tonu, e le mfai na latu a ea le nuu. E le mfai fo na latu faasia tangata malo losi olo na nofu ai. A maise al whanau o anaki o tangata maurulunga malo losi. O toi tangata ia sa te toi marifenga inga tuai. Sa lato tamu fai fawai vai le nu. E to se furu lena. Ti inga ilfina ngalo le tua. O walato le o ai. I le nu fola fola ina. A se vanga nga lava. E ne au au nao ka lepo. Sa tu watu marimarosi fatasi ma Yosua. E tu watu le fa maafan fana marimarosi le nu. Ina ye lato watu pia ili nuu filfilia. Ma u lato iloa. Ole taua ma mea umaro pupole ai lato. Ole nga ruenga nale tua ua. Filfilia yai. O ia na te tawina le taua. Mo olona nuu. Ai petai. Sa fava I vai pia ili to se fulu. O itua ainga matamu fai le nuu. Ito e foe yai kupitu. Ai petai. Fata unu lava ili tua na folfulanga. Ma ua taitaina tuai le nuu e Yosua. Na ula ua lawa ma ka lepo. Tangata na tutoe mai. O le lua se furu tausanga ilunga. O e na oese mai e kupitu. Fafa peo na umau le vau. A en tau nuu fa tau nuu e lato uma. E lua se furu ilaro tausanga. E le lato ufe nga malanga. Se vanga nai ka lepo ma Yosua. Ma o tala ili nei tangata.
Loa mai e se whiau tā ua mo I tātou. Whamaili tā rā te ngāta nei. O lewa vārusu ma lima on tau sanga. Ile so. A olona mālosi. Ua tutu sa atu po wasili atu. Ile mālosi a o whāse fulu on tau sanga le taimi. Nāsia se tua ile nu. Al tāla ua mai a te tātou. O le nanau o le loto o le neita ngata. Le mālosi lea ia te ia le vārusu ma lima tau sanga ua peo le mālosi o le tau le lea. Olo iai ngā luenga le lei e te tauna I whaia. O ia nau nau ile maunga lea e repona ua tā ua mai. Olo na nofai tangata ma lunga man mālosi. Tangata whanau a naki po sā anaki. Ile ma whai e nisi o nā ea. Aile manatu o le nei tangata, kā lepo. A whai, e whai e ia se mei le lei mo le li. E mo tino lava e au le li ma ia. O le nanau o le loto o le nei tangata o kā lepo, I le maunga lea. O no le maunga lea pa ia. O le maunga lea o lo tā oto e po lango mau ai, tua a, a pe amo, sawa, sa ako mai a kopo. A o lea wapu lea e. Tangata malo losi, malato no nofo ai. Wa faa fefe ai tangata le nuu na lato wa ea. Tamai e maulunga lava le nei nuu mai le vai. E faisi maulunga mai fengatafu ni maaloma ni tangata na ea petai. Wa sau ka lepo ma fayatu ya Yosua Yosua. Wa e mana tua le tanai nga le tua a tatu ya I mamosi. Na faa pe mai ai. Onu uma malau ele ele na sori o tō vai, iau vai. Tu fōi nātu le moe malau whānau e whāwawau. E loa Yosua o tōi la ua, o I loa e kā lepo tōi la ua ma Yosua. O Yosua fōi le tai tai ele nū. Lena I whāpea tōi, tu mai le nū nāi a te au. Tu mai le nū nāi a te au, petalai mai ele li I le aso. Tu mai le le maunga le nā, ono le manatu kā lepo. Se yona faya se ngā ruenga le lei mo le tua. Se yona tulia se ina tangata mā rosi. A se tue tuatu le maunga le pa ia mo le tua. Ona o loo lango mauai. Mo se o le nufoi lea nā amata mai sano nufoi a plamo ma sara. O I nā foi ina o tei sara. O I nā foi ina fora folai e le tua ya plamo. Lo nā tali o le afana mai. Tele mea na tupu I maungolea. Mea le sana nofu ai. Mai, ele I titi le manatu ka lepo. Le ala lea na nau nau ailo na loto I o na faya se mea mo le tua. Au iai pelo na malosi. Na te mawhaya na ea tangata nei mawhātioti. Ona o le whātasi mai o le li ia te. Kwa fie fai mea le lei mo le tua, Samoa. Ea waifoi le tua. Ia te tātou. Masā waile tua ia kā lepo mōna fasi fōi le nuu ma penāne I tangata mālo losi. Tūria se ina I lātou ma whai le maunga ma le ailea mō kā lepo manana whāna. Tāmo ai. Olo a maise tala whamāle si au mō I tātou umma. Tātou wāma ai I tūlanga na tamo whai aile nei au auna. O leo wa matua, wawisu ma limo on tau sanga ili aso lea na whai atuai, ya Yosua. A alona nau nau, a o maua pea le malosi malo na ola, whai se ngā luenga mo le li. La vea I lea ai lea, lea ai pa ia lea. O leo wa no whai e tangata o fili, mai e la to te whaafetse se ina tangata o le tua. Whai wai le tua, ono e fie fio le tua ya kalepo. Tato mafo fafoi a tavita. Ina wa sau tavita vatu mea ai mō na uso ma asiasi mai. A whalongo I le toa lea koriata. O wala au mo whaifai upu leanga I le tua o isa wa elu. E nana whao sa fia e moe ngā luanga I lo na loto mo wha peifu. E te tauna o whaia se me le lei mo lo o tua. E te tauna tui nga tu pea le nei marosi. Le maunga lea e. Na te teitei ma pūlea ma whapeona whasausili mai tangata o le tua.
Lena ofe na trailo na ona na te lave ina Israel na te tui na tui pa ia ma mamalu ya Israel ina ua te tuli ese fili mai Israel lale talo tato mo e te sau mal pelu mal tau le leo au te watu ya te el swafo le li le tua le au tau Israel ua e fai fai upu yei o la so nei la tui na tui tino o Filistia ina ia fai ma mea ai o manu te tā pe o upu ia sa fai a tue koliata. O le nganga ta vita o lona fia fai se mele lei mo le tu. E ui ana fai pe mai o na uso o lona fai mo lunga ai le ai. Mo si le fia le lei e ta vita. O lona tue o lona lai titi mo lona fai te wa. E ma fai ana tue i lalo ai le fili lea. Pe ama natu o le mele lei wo ia fai a mo le tu. Wa we fa pe mai e au le tua ma we pe no fasi i le leona ma le rosa mo manu ma we fa pe na fo no fasi i le nei tua tau tau sa la ngona sa te waka me sa ko ma pite niko tu la fo no ma le pure sa wane kanesa i tu langa fo i o le mfai ai o nato ifo atu i tupua na sa nye nip kanesa. Awa manatu i lātou nei. Se i lātou faya se ngā ruenga le lei mō le tū. Ina ia vi ia le tū ia tunu esi. Fai loa tu ia tunu uma. Leo le tū e tau na ifo ma pūna no iai. Lale tala u tātou mō. Famaina i loa nei tangata. Le whainga tā o le maunga lea. Le o ngā umu o wha asa mai o wha fitu on wha asa. Ai o le manatu iai i lātou ola. Ina o lātou tari tonu. E au le tua mai lātou. O la ala tenga tā o le tūlanga pe on tamo fai mai ai nep kānesa. Ai sāna o nau lava i lātou nei. E iu le vi ingo le tua. La le talan tātou maua. Na matua ita nep kānesa. Pa asa fa fitu leo ngā muasa. Ai lafu atu i lātou i tutonu ai fa pe mai lan tala. O toa fā i lātou. Ase a. Na fatari mai le tu, fatari mai Yesu. Na te la vea i ye o lo ntau, nau e fai me sili mo le tu. Ine vi ia i le tu e ya tunu mamau. Pape na fo ya tanyelu. Ta manatu tariu. Na te fa sao ya tanyelu ono wala fangio ye petai. E le ma fai na tue suia. Ia unha fono matulanga i le marosi me taima pensia. O ana tu la fono e le fento e suia. E le ntui na tu e lava tanielu. E ui lava. Ina i loa o tanielu e stangata le lei. Ai ua mo lio ia i lona leo su stai. I lona ole pe i le tua so i fuon. Sa le i fefe tanielu. Ai tu na tu lona ola. Ta mo fai ina ia. Fa i loa tu ia. I tai tai o persia ma me tai. A maisa le lalo langi uma. Le e pule le tua. O le tua e ou e tau na pa ia le tua i mea uma. A le tala un tātua mai. E ise mea nā whaina i tanielu. Tau mai a tātou sa moa. So se tangata lava e tam fai fai mea sili mo le tua. E lave ina lava ma pui pui e le tua lo nola. E manu ia fo i mea na te fai. Sa moa e. La se tala ma sa. Pa o onga mo i tātou i le tātou savalinga. Kole neyo lang. Yo e te tonu lava. E tele maunga wa tui na mai ele tu e te tau an tato wa ea. Tele maunga lo fia ngai ma oe ma au ma le neyo lang. O mana o miai se ka lepo toa ma le tau tau a i tu tonu o tato wa inga. Tonu ngā luenga e mai se fo ili lave ino si o tato wa tunu. Ano noa lava le loto ban mafo fau. Eno vai se tase o alo ua upuia la fionga le tuo. Ngona le whanau noa, ona tūlanga ia ua sofai le paio le tuo. Ua umana tuina mai a Samoa malo na tunu. Ufa vai e Samoa i le tuo hai pangalea. Le ua mata ona sasolo mai, le malosi lea o tatununga. Fa pau pau, samoa e, umana bia,
Galepo si to tili. Mana ile upule sa fai stasio tamari tau tau o Samo. Ana yai ni lawaki se to ono peto sfure se tunu. Sili atu sa utau to tili. Samoae lo watu nupeli. Tatu tutu fatasi. Fai oe maau ma Galepo fai tatou. Sataraka me sako ma teniko fai matanielu. Tantonu e vi I aile tue me tatu te fai. Pulanga o esio tatu tunu. Wala au fa saina. E mase foi le afiango to tele. O le mafai o nalato. Maua le fea matai. E o lava I taitai o le ese file mu. Launga luenga ma launga luenga. Tatua ea olo ia, maua lunga ia. Tatua ea maunga ia. I lau te talo, ma lau te talo. Fai oe maau ma fai tai ta ingo me lelei. Fai loa atu, ya te ilatou. E auna vi ia le tua I so se mea. Ngā luenga fō ngā lulue ai. Fai oe ma fai tai ta inga lelei. Fai oe ma fai tai ta inga lelei tonu e kale sia manu. A maise o tunu o loe ngā lue ai. Samoai, lala nana tansi ai, tene au auna o Galepo. Ie tui na mai le maunga lea. Wa o le maunga lea, o le maunga e paia. Ae wa faina lava, ona wapule ai le te apula. Me le tatou te manao mi ai le, ia le tatou marosi wa tui na mai e le tua. Mai le au, itangata tupulanga la iti. Tataraka me sako ma teniko, Ya mese foi, Daniel, ili tangata sile na matua wale suma lima tausanga. Ta fao nga ina lava le soifua le tua. Ile o tuai mo lo soifua wauna. Ile tuai mo le tato marosi o faale mai. Wafa mai a fio nga le tua, a fai tato tautala tautala tusa ma fio nga le tua. A fai foi tato te nga lului tusa ma le marosi o foi ina mai le tua. Tamo ai, Mana mia oi, mana mia tato uma taito tasi, turi vae ma tatalo ili atu. Fai ma fata I ta inga o mele lei. Tatalo mo sa moa, ina ia, pe fafoi sa moa, tu langa le lei, pala nofo le lei sa tato, so tu so fuom tato wola mai ai. Pa mail tato matua, peo ne tuina mai o le nei, ye tuina mai a teau le nei maunga. Na whetarai mai e le li I le aso. E manuia, te e tātou te talo. Tu mau mai runga I mātou, le manuia ma le whire mua lau whio le tua te māwha. Tāsi ma lau whātu o tua malaka. Le lofo Jesu Kiriso, lo mātou ri, lo mātou whaola. Le māwhitanga whaiwhai pēr ma lau whio ngā pa ia. Mātātou nei ma tāia o lava, le whāwa vau, whāwa vau lana. Amenei.

0: Teo tātou te taro. Lo mātou ta mai o le langi. E silisili e se lavalo wa lofa. Ola wa fio le malie yo mātou mana o mea le lei umalava. Whaafitai le taimi. Whaafitai a vanua le lei. Le ngatai le le atu o awala e te tāpena ina pe le atu. E mawhai o nā whaafufonga ma māua yau. Lo fina ngalo mo I mātou. Le ngata o upu alofa. O upu whaamalo si au. A upu le atua e toi ti ma ia I le savalinga I le ngatai. Iso mātou atu nu o sāmo. A oi lātou e ia I le fia fia ngama le mautinoanga. O lau o fio lavo. O le tū maua I le malo si o I mātou. Whaftai a wā o lau o fio I le eila vase. Pongi sā le atua e sā watu I le mala malama o lau o fio. O mātou taritonu ma mātou iloa. O lau o fio lava. O lau suafa o le te te mua ia. Le ti a polo mana au. O lau suafa e wha malo lo I nai mai. O lau suafa e mawhai o na mātou manu malo ai. Ma mātou sa o loto mai ai. I whai ngā sā wā. Asa tani mana au. Mātou te talo whaapitoa le nei afi afi. Ia whaamanuia iso mātou watu nu o Samoa. Le ngatai nei o mātou mātua so I fua mātutua I tupulanga tala vau. Le ngatai leo tama whanau o so mātou watu nu. Olo ta apema sala lau I tue fio le nei lalo lang. Talo ia iailau whaamanuianga whaapitoa mo I lātou. Ia iai pealo wanganga e mafutaina. Matai to lua ina ma I mātou umala so se mea mātou te iai e tali tonu o mātou loto o lau o fio lava e tau nu uai I le tau, tau nu unga lelei wha moe moe ngama moe mitinga a wala vale manuia le ngata o pokalame o fufu ina mo le manuia o so mātou watu nu I tupu mai I la tau a fifi lia fo I le atua e avea matai ta I onu ia iai lau wha manuianga wha pitoa mo I la tau Talo whaapitoa fo ele nei afi afi e inisio mātou a inga o iai le wha avau vau, o iai le wha anua noa. Ta talo ina iai iai lau fe soa soa ni mo I lātou lau wha amā whana whananga mātou te tariton e te le tu una lava I mātou. Iai iai lau wha manianga le nei afi afi fe soa soa ni mai lau fio wha amā ngalo fo I o mātou se sema mātou leang. Iai ia tu maupea le vi inga o lau o fio e mea umalava mātou te fai. I lo sua fa Yesu o mātou te talo e tuai nei. Amen.
1: Ia, yeah, mena tole fu ua tātou toi aile. Tātou fa soa a mata ole. A solo na lua ni o masina lo na varu ne ua tātou au dia. Ia, yeah, ele le yale atu.
0: Amen.
1: E, fa le tonu ama le anga le tangata. Ia, yeah, ele li liwa I lava le atu. Le atu e tu mau ana nafi.
0: Mm.
1: Malene yaso yo o ile fa vavau e fa vavau lava. Mana tu toi fa aftaia malanganga o le fie fia le avano o toi mori mori mai ai ele atua lo so I fua I lau mai moanga mai moa mai. Ne ngata I sa mona lua maso I se ta fa o le lalolang. Ma le fie fia ngafo loto o yo mfayo na toi lulu lima fo I mali. Sunga I atei tol matua taulangi bro sunga I lau au. Ia pio na vala vala I fo ia ona le fai malanga atu I Queen Selani ia ona le vala au le oti ma na ia le mafa aso ma teito I le po le au sai ona tua o sa au ni I malanga atu o le fo ia tele fa fita uli ma le vala au le oti si o ainga ai fa ilo mai fo I sunga I atei to o le fo ia matua

ya e fa ya le pula e toli fo ile motu ya o le tatu ta pena fa le ngang ya le ngo le fio ma yo yesu ma la ngatu ma maula o fa tu tu ya o le no foanga e fa le ngang le fio ma yo yesu e tawa ona e moe fa le ngang mo le aso e fio ma ya yesu vi ya la le tu o ile wa fo e o le malanga tu kuinselani ona o le bala au le ot ya esa mau ai mafutanga li lei manisio ainga o nai whanau ainga mau o surma le whaileo te usangata atoe o foile kuinselani sa yai mua mua foi e whaftai le lao lao le lei ya ole muta anga ole laa whaai ya ole amatanga foi nao le laa ili isi step fowu le isi laa sanga ya evi ia ilava le atua whaftai ia ilava le atua le omnanga le siunga ya taito omnanga le whanungolongo tinga ya se maftanga e pele mamae ile mato fo i por kalame ya su sate tasi mai so le faftai fo ile auso le mato fo i por kalame nisi o lo fa pe na ona fe ngai mama i tu mau pe o le sunga ya fiu ya mai se fo nisi o la uso ya to fa sunga fo ya apulu Francis Harman nisi o to in ya ele ngata ile ele titi la nganga faftai mai ile moti no nga na manu ya tutusa o to umasamo ile tapena ina ele tuo la na una pasta le uruai ya tunufai ya polisunga fo il fo ma ya la umua ya pio na suya ile sema au malanga atu le nava ya sovi ya la le tuo ya odi tetalo le netu la fiafi sa amua au ya iseme onu fa la vila veina la ufa afunga funga ni nea fiafi ete le tuo ele langona ina fo ilfe au ni nea fiafi ni loa po la utoe fa afunga na ama la utoe fa alongu ya ele to ya la mai ta ya o le fiona pa ya le to ta pe na ina i pe ta to i taimi maso o ma wa ona le paulia o le tusi o le ola na le paulia o le mala mala mamon na le pau fo ile o le tusi le fa mai fa salam e a nga ya o a o e a o ai e fa atonu ma fa apoto ina i ta to o le la te te i ma fo le va noi ta po ye kuinselan awo che ya chele ma sani se isi ta ma chele ngona po le e chale ya o puche ma tuola ji to fa ma se ya ya e familia la wa aye tu ya o wo no fo no fo ata o mailo ngo a che wa to e ata fa ma sole o le mana tuole le ti yo ya to ma tanga ma sunga ya te to ma ila le ta uwa o nemia ele o mai ta o to ima to le o mai ima ma wa ma to ot a le ta uwa le avano wai tatou ave feʻau o le atua ia e tele toe nofo mai le tuugamau e toe talanoa le tusipaia ma toe faise me lelei i sou uso a tagata ae sili le atua e ana o e maa nei lai tulā ia o le tatalo le a faaina pe a faapea loʻi ai lau tusipaia i uluma ae a faapea ona ua uma ona tuu e lou atalii ma lou afine oe le tamā ma le tinā matua ia ua lelelei le silasila ona ua pogisā ma ua puaoa foi le vaaia manai ala manuia tutusa i tatou ia ia afioga paia a le atua e ala ona tapā le tusipaia e fai ma faamaoniga matou te leo pepeloina sa moa lau mai moaga mamana i lenei tulafiafi o se matāupupuupuu foʻi e lē umi taulava na faasoa atu me lelei na faia e le atua e ala mai foʻi iē na latou faasilia le suafa o le atua ma iesu ae tuu mea latou te loto i ai o le tusi pupuu lenei tulafiafi o le muamua kolonita olona matāupusefulu ia o le faiupu muamua e faagata ma le faiupusefulu ma le lua o le a maua mai foʻi seinati faaleagaga ia e tapenaina ai tatou faamafanafanaina ai tatou i le matu a malūlū lava uai ai ia tatou i niusi lanei manei ai o le tuʻalalo e suga iā taito i lea tiute i lea aso i le ao ma le pō ia tautuana nai o tatou matua soifua matua o kuinselani matuā peia o samoa tulou a samoa lau faafoga lae fai faafogafoga mai nisi o auō ia na matou mafuta ia o le a lemisi avanoa ia i posa lea foi na meli mai nei a o sauni eu mai ia o le la matamata atu o le matuā mafanafana lava o kuinselani telē manaʻomia se tampa foʻi lea po se i e mafanafana o e sauni e te malōlō ma moe le pō ia e ona suiga o le tau iia e lava le atua ia o le tatou tusi faitau o le momoko nito sefulu ao launa faiupu momoa e faagata ma le faiupu sefulu ma le lua afaia loʻi ai lau tusi paia sa moa ia usi lau faafoga o le a mafaitauina felafolafoa ai ia e fei ona iai le tatou tusi faitau ona faamaeaina ale le faiupu sefulu ma le lua momoa le kolonita o lona mataupu sefulu faiupu momoa e faagata mai i le faiupu sefulu ma le lua

Oninga maila e nau nau le tamatiti ia ustai. Na ia tawia, o ia, elo na tamama lo na tina. Mai foninga foi atala noa le tamama le tina. E se ma le usitai o si au tamalea. E se foi le faalunga ta o si au tamalea. O na peila ye falalo fina ngalo. Ma ave foi le mamafa o loo alofa. I le tangata e ustai. Ai awa ne ingalo ya tatou sa mua. Le ai, o le atua. E yai polo kalamia le atua ito tono le ainga. O lesi tamatiti e yai fufuanga le atua. Le sui tamatiti e yai polo kalamia le atua la yai. O leo langa famunia ina. E a mata I leo langa ustai. Na manuia tavita. Manuia lo na ainga. Ona o le leleio lana tapi na penanga. Manuia tavita le leila na tapi na penanga. Manuia lo na ainga le leila na tapi na penanga. So se sa mua lava. E ala na manuia le ainga, le leile tape na penanga. Manuia fo le ainga, le leile tape na penanga le tama, le leile tape na penanga le tina, le leile tape na penanga le ainga. Ona yai leo faa manuianga le atua. Fia mai le talanga I sau inga I le tusi tamai e to olua. Ole o e sau ma Yakopo. Ola e tu fesiri tangata, pe aise ana... Na faa manuia ile atua ya Yakopo. Aile faa manuia ya Esau. Manatua le tala tuspa ia ito tonu tamai manava o latina, Rebeka. Famei safeu ya iyo laubu. Famei le tala tuspa ia. Ona, a ole ifaa nau Rebeka. Ole poro misi ale atua ya Rebeka. Ole fe au foi mal forfolanga ale atua ya Rebeka. Ma efe kau foi, elo taha ua mai atuspa ia. Fa pe mai Rebeka fa nau mai te oni tama se to olua ole mela sa tu spa ia Rebeka olo ia te oe ma lo e lua fa nau mai la fa meta lo tu spa ia fa nau mai e sa olo lu matua a ole wi Yakopo fa mai fa nau mai o lai mau ia lai u o Yakopo le muli vai o tama lo e sa ai nga fa pe lo fisili pe se awa fa manu ia ile tua ia Yakopo Ai ai sau pon meu le leu sitai o Esau, wala inga le manguia. Pon mea foe le leu sitai, wala inga le kofu I faamongianga. Le ai, elo le leu sitai o le tama. Ai leanga le por kalamea le atua, sa faya Rebeka ele I faangau mai tama ia. Longo winga, fai mai le por kalamea le atua ya Rebeka, e faangau mai malo I elua. O kama foe, o malo foe I faangau mai elua. Awa ne ingalo. E suia e mai le kama makua e fai ma mulimuli. Ae vaku le kama la ikiki, e fai ma kaikai. E fōlinga mai, o le kofio ya o Esau, o le ulumatua, o se kaikai o se ainga. O ia fo I e faa moe moe ya I se ainga. O ia fo I e faa lango lango ili tau singo le ainga. Ese ya, lango ka kousa moa le ulumatua e ave ile faa lango lango wa matua. E ave ile, ya le faa tua tuanga le tamama le tina lango le ulumatua. Ae o lewa suia nge ilonga le unu matua. Sau avea matama au ona. Ae apele tama titi, le tama la titi, fai matai tai o lona ainga. Ese ya, leanga le promisia le atua ele ifana na umai. Longo winga la, o le taua ya, le tiwafa merita la tuspa ia. E iloa e tatu ele atua, tatu tele ifana na umai. O porka lame fo ele atua, o lo ia te I tatu. Longo winga. E tāua leo langa usitai. O le faa manuianga, e faa nau mai leo langa usitai. Ka le sia po lagata foi leo Samoa. O fea se fata fai tau langa lo e ngalue. E tāua yo le meleo le usitai. Ai manao e te manuia, ai manao e manuia lo wainga, usitai. Tāua ia o leo langa usitai langa o ina. O lo ta oto ai le manuia o lo wainga. O inga foi, o lo ta oto ai le manuia oe, ma lau whanau, ale ngata foi le, o le manuia o le ngaluenga le atua. Mana o mia le atua, ni ta ngata usitai. Mana o mia le atua, tātou, ina ye tātou usitai ilona fina ngalo. Ae usitai le fina ngalo le atua. A tātou usitai le fina ngalo le atua. O nga kako maua leo le manuia, la e faa tani maima le atu. Faa fea nga faa maungia, tala le tau faa mtala atu, itama ye to olua.
ai alu ngai te fai tau le ke nese mta upo e luo suma lima. O lai fama tala mai te mina fai mai, o lai mau, lai uu o le tamale o Yakopo, me muri vai o le tamale o Esa.

0: Potsap sa ili si sa molo ainga. Potsap sa ili sa umasini tutua pe yole Hilux male Ford Ranger. Uleo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atua lo faatua tuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: O le ese tatu pu funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whengata, o na ole malanga al maliu maleoti, e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatu pu funeral directors, ile lua ono lua toru fitu o, lua ono lua toru fitu o, pe a fiwane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive, Manukau City.

oi la vala watua o te vivi atu ia te oi. O oi la vala watua o te faa nene e atu ia te oi. Ia manuia le maliu maile swafo le lii. Mātou te whaamri atu ia te outou ai le fale o le lii. Vivi atu ia outou le lii awa le lei o ia. Awa e whaavavau lava lo na lofa. Wa mātou alo suratai au sing singi. Se yo mātou vivi I mawhaane ne e ia te oe le tupu. Wa te tau mora mea ia te oe le vi inga le nei lava tai au fau. Wa mātou I fo yulumar nei tai au. Tau tau lo sin sili ese mwhape atu e pa ia e pa ia. Pa ia lava oe le atua o au. Le atua mamaluma le atua mamana. O le atua I fo uma ia I o mea na e faya le ai lava ma se he tusa ma oe. Oe ole ale fama le omeka o le amatanga marangata anga o le mbua mbua ma le muri muri. O le atua e so I fua ma le vavau e o le fa vavau. E tu maulu o lofa ma lo fa maoni ma lo wanga le lei. E o le ngata anga o mea ma lava. O le atua e malia I mana o e mele lei ma lava. O le atua e la eile vi ingo le mamalu o le atua o e pulpuru le matangu fi. Ta maa fa aftai tere lau mea lo falo la fau o mātou maua. Nei tahe au ma le amatanga o re nei fo I asa fau ma re nei vai asa fau. Whaftai wa mōni mā teite e maile fōlau ngā le atano. E le nei tai hao sing sengi wa e wha popol ne aso fōgro lātu si fua mōna mātu ne yola wa mātu wa uri e fōi ne aso ma fua. Wa tolu ia yaso ne fōi masina o kuso. O le mātu fōlau ngā le ni tau sanga. O le mātu malangor ne yaso lo mātu wa tua. Na o e lava mātu te manu ai. Wa na o e fōi mātu te manu I ai. O mātu tu inātu o ao te māwha mōna mōne se I etau tai. Le mātu fōlau ngā wa fōi nei. Awari tia fai wala whenga I mana tino ule am tango rene wa yaso. Ma le whamu I moena mawa se lato malo longa re lei le fai ungo na wa yaso o tuana I atu. Alo whangiana I amatu whanau. Malu tia lato le paolo o au pe atu natu lato I au ongo rene yaso. Whamri I fai fai wala whenga I pia mali mta matai fai aonga. Awa oina na I amatu whanau. Manu ia le tino pele sa moa. Manu ia te itai o le tino. Whapenana I amatu te ngata umai le ngate sa moa. Aho le alala mwana papa awa I so se tafa. Ole nei ke lope. Whamunia fore ni atunu li usira lo mātu na nofu mau ma wai. Ole nā fore te talo mo atunu uma. Ole nei lalo langi. Mātu mana tue la tau fia aima fia whenu. Le ngate ni usira nei a so se tafa nei ke lope. Fua I atu so lātu mana o mawha manatu ya I lātu. O oi lavo le atua. E malia I mana o I melelei umalawa. Le te talo mwana tui mail mwana panga nei mātu mātua tu asin sina o Samoa. So se mai ngolo tau sia I lātou, malu mwanta malawa. Mata tua pe lātou le mātu le talo tau sia I lātou le mafon whana lo walofa. Fafu I sia pe lo lātou si fua lau le leil tino, sini sini lava I le nganga. O me o malawa le am whara mātu whaia, ili nei aso fau e mai lo mātu ta maa. Mātu whaia lava ina I a fo I atu rupi inga I atu oe, a tu mau e pea le mātu wha ta waa. Tamasi e whamunia e le tau tua Radio Samoa ni aswa toa o mātu wole. Mātu wala au nei mea malapa e ala swa whamunu malo Yesu ke riso lo mātu wale mora mātu whaola. Amen.

Lo itau mo le aso. Le atua ma le oa. God and possessions. Mataio mata upoe ono. O le vaenga o le foi upoe lua se furu ma le fa. Tau te le mafaya ona au auna I le atua. A toa ma le oa. Le atua ma le oa. God and possessions. E ese le manino ma le mala malama o le aoa onga le neia Yesu. E le aise tangata e mafai ona au auna I ni tangata se toa lua. Awa e ino ino o ia I le tasi. Ae alofa I le tasi. E mafai ona faa pipi I atu I le tasi. Ae faa le au ngā ina le tasi. E le mafai e le tangata. Ole fetalinga tu sa ole a Yesu. Ona fata ua le atua. Toi fata ua male tupe. Ele o fa ale au nga ina e Yesu le tupe. Ole tupe e ta ua ile o langa ole tangata. Awa ona mana onga fa ale tino. Iaso ta itasi. Ole o langa. E tā ua le tupe. E mana o Yesu tātou te maua ina tupe. Ina ia o tātou wola fia fia I le o langa faale tino. Ole I tū o loo ave I aile faama mafa ole a oa onga a Yesu. Pe a o ina faa tā ua e le tangata le tupe. Ae le faata ua ina lona atua. Pe ao ina ave le tangata lana faata ua. Ile tupe, ile oa male tamao ainga. Ona fōringa mailea, ua faile oa male tamao ainga. Ma atua o le tangata. O le mea o loo manao ia Yesu. Ne I o tātou whaama mafa tupe oa matamao ainga. Ai wha tua tua nai le fina ngalo pa ia o le atua. Ne I fai e sā moa le oa le tamao ainga le tupe ma ona atua. E tutusa lo le whaama mafa le tangata I le atua ma le oa. O ina. Lea ya nga itonu iai lea oa onga Yesu. E palasi atu I tātou ile mālaia. Samoai, nei faile tupe maou atua. Ito tonu o lau fainga mālo. Ito tonu o lau nuu. Ito tonu o lau tāpua inga. Mato tonu o lau ainga. Ona e faama mafalea. Ole oa, male tamao aing, ma e tāpuai I tupe. Ave lau whaata ua I le atua. Fetala Yesu, ia sa ili mō mua le atua malana ami o ton. Ona faa o popo ina mai lea o mea malava e le atua. Ia te oe. E ao ngā le tupe mō le tangata. Ae ave loa le tupe male oa e fai maou atua. O ina e palasi atuai I tātou ile mālaia. E faata ua lo le tupe. E fai lo le oa maou atua. O ina e mauai oe ile popole male atu atu vale. Faata ua nei le atua I lo wola. Fata ua le atua I lau tāpua inga. Fata ua le atua nai lō le oa tupe mata māo a inga. Tātou te tālo. Le atua e whawhetai I tupe I le oa male tamao a inga.
o mea ua e fōa i mai, ina ia o mātou wola fia fia i lāle tino. A awa o mai i mātou, ia o mātou whaata ua ina, la ua fio, nai lōre oa male tamao ainga. Fisoswa ni maia ia mātou fe au mga ruenga o lene yaso, e tonu malele iai mea umma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou walii, ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atu ai nei.

Lua surtasi bidu talo chene ili chula sumaljasi Ni si nao tatu fa vifianga musika su vifilo yon tayao Wa fa maya tuwa indiso tatu pakalami amatari fifia mai pe ona yel tatu tau chua lamtanga mriva yaso Iyo li fa marstino na mo tatu Lewa tuwa li sungal fa fenga ingal tatu pakalami ya no ye inisio fon tanga la tunga lwenga Ya wanga ya tuya ili ni tayao Awa nga liat oyo le amfaina tuwe fa uwaru tatu sumpale tayo le sfalaili Asfalele fai fon tatu famastino Aile tu wala bali tatu famastino mo tatu Ula vayye mfai anda isa vali tono lo ufane Aile ufane ta vali ta lange Ia fai yeye ufamastino fone ili aso male aso Ia ki fa ma fana fana fu ilo tono le fali Wau te ilo ae Etofu umata tu fali marahita Tangola ki fa ma fana tapela ia lea Ana uma fana fana tono le fali Fai lo famastino Ete ilo ele umia ae ya Oni mea tau, ia whanga yoi lau tino, wha afu lau tino. Oni mea tau ele nā, rono inga, mō tātou umalaba, I tau wana whaido whamara stino. Ai ala mele tai au, whaido whamara stino. Ole maru rūre sau nei, ele manga umia mona ngofu ngofu. Ne mana umia, ai mea sea tātou ma losi. Ai, esele lu ia te au ole, ele tuimunga inga ke fifia ke aru I tai au te. Ia tamama tua o vales fumono tupu tau sang. E uso atu pose mero lima tai au. Alu atu le lima tai au, latu vidi vidi na na wila, e latu le ala ye ya momo masini, foi fama stino, ele so onga nga yoi, ila to ua. Keiroa. E latu al tamale na, alatu ye nare gym, alatu fayana exercise, foi ye fayana fama stino. E uso atu ay tai au ma. Pole al ti munga, e watu al toina. E o foi le tai au, il maluru, e watu al toina tai au. Oka ehe kemika kene la vai. Mota vai vai mota madi. Ai pi elu ifo ilo tama fo fo fape. Le ale ma fai inga alu to ina valu si fumon tupu tau sanga. E usu le jim. Mata ita le malu se ele ma fai inga ve ese le parang kike. Mata ita le ma walo ta malu se ale ma fai inga kahalu ifo fa amalas tino. E o fai la le il spa pool. E o fai la swimming pool. Ava nua fo ide. O le telo isi tayo. Ya ule kifa ngai o I le swimming pool o I pakulanga. O ke kifa kifa kui. E te pungi roa pakulanga o kifa kifa I o tara. Alu inga la utala fo ide. E tare lima. Afara lima tale ono. O yeina I tangata matutua. Mahalo wa. Yeina I tatu tangata matua. Tamamtida matua Samoa. E o fa o ngare tayo. E o savavali tutono le vai. O e fa ituritudu. Fa marastinona e fa inai o tara I le. Tale ono. Tale ono angari fitu. Tasiri chula.